àbàmì ẹranko gbà lẹ́ran tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí. Àbàmì ni ẹgbẹ́ ń pápẹ́ ní kí n dákọ̀ ẹranko yìí là ń pè ní ẹ̀tà. Ẹ rí pé a ní ẹ̀tà kan nílé, a ní ẹ̀tà kan nígboro, ẹ̀tà oko gangan ni. Àwọ̀ ẹ̀ kàlákìní ni, oríṣi àwọ̀ kan ni gbogbo wọn máa ń ní. Kàlákìní. Ọrùn ẹ̀ a máa gùn ju ọrùn ajá lé lọ, òun náà a máa gùn ju ajá lé lọ ní bọ̀ǹkùà ẹ̀ a máa tóbi dáadáa. Bẹ́ẹ̀ bá pàdé léyìí tó tóbi nínú ẹ̀, ó ṣòro súnmọ́ torí ẹ̀ hànà ni ẹranko tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tá ń pè ní ẹ̀tà. Bó bá ku ẹ̀gbẹ́ sí ẹ tó ń wò nínú igbó yẹ́rẹ́yẹ́rẹ́, èèyàn lè sọ pé ẹkùn dàbí àmọ̀tẹ́kùn tá a mútan ẹ̀ wá níjọ òní. Òun náà máa ń pẹran jẹ, òun náà sì máa jẹ ẹyìn, ó fẹ́ràn ẹyìn dáadáa. A máa gungi o, ẹ̀tà máa gungi, ṣùgbọ́n kò lè gungi tó ga dáadáa, kò lè gungi tó ga, àmọ́ òun náà máa gungi ní ẹranko yìí. Àmọ́ ilẹ̀ẹ́lẹ̀ ni tàkúté ti sábà máa ń pa dáadáa, ṣùgbọ́n tàkúté tí ò pẹta ẹni kò múra dáadáa o, torí a kíkanjú alágbára ẹran lẹ́ta. Torí bí tàkúté ò bá tóbi dáadáa tó bá mú ẹ̀tà, ó lè gbé tàkúté jà ní bíi kìlómẹ́ta sí mẹ́rin ní ẹranko tí a pè ní ẹ̀tà. Ó lè gbé tàkúté jà ní kìlómẹ́ta sí mẹ́rin kó tó dàbí pé yóò dúró ní ẹranko ẹ̀tà. Ẹranko ẹ̀tà ó jẹ́ ẹranko alágbára débi wípé kódà béèyàn ò bá ṣọ́ra dáadáa, ó lè dá ọdẹ pa níwọ̀n ìgbà tí nǹkan bá ti bà á ní ojú ara tó nǹkan ti bà á tó ti wà ní ojú iná, ó lè dá ọdẹ pa o, ó lè pọdẹ o. Bí ọdẹ bá rẹ́ta kó mọ̀ fi dáfara o, bí tàkúté bá wà ní ẹsẹ̀ ẹ mọ̀ súnmọ́, ẹ rí wípé gbogbo eyín ẹnu ẹ̀ kò kọ̀ kó mọ̀ bàjẹ́ tán, á ti yọ eyín ẹ̀ tán sára tàkúté, ojú àá sì mọ̀ pọ́n ka, irun ẹ̀yìn á dìde ró.